jossakin juures siljumaa Castor Meat. Jossakin vääträä liedagaa Castor Speed. Zautavien pirkstien mirzadams Castor Creed. Kasarkans pavedis.